0: Ja, da, det var favorittsangen til Erling Braut Haaland, Hendene mot himmelen fra Petra Marklund. Og du tenker jo kanskje den gitt ut i 2025 eller noe sånt, for den jo så veldig populær for tida.
1: Ja, ja.
0: Men ikke la deg lure hvis du spiller hitster. Den fra
2: 2023.
3: Det enda eldre, tror jeg. Jeg tror den fra før pandemien.
0: Jaha.
3: Er den ikke?
0: Jo da.
3: Ja. Oh, ok, ja. Da sier vi 8.
0: 12!
3: Ok.
0: Nei,

0: Kjære landsmøte, til deg som streiker og til alle andre, hvis du synes de drøye 4 uker med streik nå har vært lenge, så har du ikke hørt om Folldalskonflikten.
1: Nei, det har kanskje du tog lenge.
0: Ja. Det var også en streik som startet på dags dato i 1929, og varte helt til januar 1931.
2: Yes, stå på kraven, Folldal.
0: Ja, da snakker vi streikevilje, altså. La oss nå håpe at det kanskje blir enighet litt før 2028 denne gangen, da.
2: Nei, stå på kravet.
0: Ja, man må stå på kravet.
3: Plutselig blir det ingen fly, ingen hotell på folk i sommer.
2: Så sover vi i bilen.
0: Butikkene tom. Det var det her med Selbergen da. Uansett, torsdagsmøte er jo som kjent, det er jo festmøte her hos oss. Og jeg ser jo at han Sven Biskosund, han har allerede Hawaii-skjorta, klar for det meste, vil jeg tro.
2: Riktig, jeg er klar.
0: Ja, paraplydrinkene er vel også i nærheten?
2: Ja, men de er alkoholfri dessverre.
0: Det går være fint det. Torfinn Borkhus med lederhåsen og fjær i hatten, klar for et par timer med underholdende radiomaking.
4: Er alkoholfritt.
3: Okay. Ja, nei, jeg er også klar. Har både fnokk og verv på lur.
0: Ja, bra, bra.
4: Fnokk.
0: Jeg heter Elin Andal Herseth, har absolutt tenkt å være med på moro. Her er min flamingokjole. Og utenfor glassvinduet, der sitter produsent Mai Reppen og formelig blomstra. Og da vet du at dette kommer til å gå så fint. Vil du være med, så finner du oss i appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: Wow.
1: Hva slags stemning, følelser gjør det her, dere?
2: Det er jåtrock.
0: Ja.
1: Det er litt baby, er det ikke?
2: Det kunne ha vært Doobie Brothers,
3: men jeg tror ikke jeg den.
0: Nei. Fantastisk.
2: Det er litt glettere.
0: Det er jo loko i nakka folk, og det er jo sommerferie.
1: Det er jo akkurat det er.
2: Ja, det er loko.

0: Det var det fint det også, var det ikke det?
1: Ja. Men nå føler jeg meg jo aldri trygg på at det ikke er KI. For KI vet jeg veldig god på vokalharmonier.
0: Ja, ja, ja. Men det disse også. Det jo en dametrio. Ja, det var den. Det altså en kvinnelig trio som sang, og dette har de filmet, og det har de gjort med, bare der de har sett med gitar, og en sånn har de sånne reste... Ja, nei, det sånne små shakers, eller rister da. Ja. Men jeg synes det var litt deilig å ha fått noe menneskelyd også, men den, det her liker han alt for godt egentlig. Jeg kommer til å sette på denne KI-låten etterpå, vet du.
2: Ja, jeg likte den helt til du sa det var KI.
0: Ja, ja, det er akkurat det, jeg beklager.
2: Nå rives hjertet mitt i to. Altså, elsker det, hater det, elsker det.
1: Men nå kommer Aqua. Faktisk,
2: i en KI-versjon fra 2026.

0: Og mesteparten her. Så jeg har forhåpentligvis veldig kontroll.
1: Pleier det ikke alltid være sånn da, at det er kvinner som pleier å stå for den planleggingen?
0: Jo, egentlig tror jeg.
2: Jeg synes det veldig greit det. Jeg har bidratt litt da, men det huset har tatt helt styringen, så jeg synes det helt kurant det.
1: Du lager kjøttbollen, og hun har manuset.
2: Ja.
1: Enkelt og greit. Du, dere har jo aldri vært gift før noen av dere. Hvorfor valgte dere akkurat dette fellesopplegget i Brekkeparken da, for deres første bryllup?
2: Nei, jeg har jo bodd med Brekkeparken i 4 år tidligere, så det er en veldig fin plass. Så har jeg liksom sett det med at folk har gifte seg på paviljongen før, og det liksom, jeg har liksom tenkt at ja, hvorfor ikke, vi kan jo gjøre det vi også, det er jo en veldig fin plass. Og,
0: ja. Og ingen av oss er kristne.
1: Og det her blir jo, hva vi kan kalle det, et slags maraton i kjærlighet den dagen, for det er jo med 15 par etter hverandre. Hvordan skal dere sørge for at akkurat deres lille kvarter i denne paviljongen blir helt spesielt for dere to da?
0: Jeg har noen som skal gi meg vekk, så han kommer ikke til å se meg før jeg kommer opp dit, så vi får håpe at det funker.
1: Det er jeg helt sikker på at du gjør. Er du spent på å se meg?
2: Jeg er veldig spent.
1: 06-06-26, altså 6.6.26, det er jo en veldig stilig dato. Var det helt tilfeldig, eller har du ventet på den dagen?
0: Ekstremt tilfeldig.
2: Vi hadde egentlig tenkt den 20.
0: Vi vurderte 20, og så ville vi ha det ute, det visste vi. Men så ringte jeg til da bystyrefogden. Nei, de kunne ikke annet enn 6.6, for det var den datoen de hadde sagt. Og så sier jeg til ja, det må bli litt tidligere, eller så får vi ikke gifte oss ute. Da må vi velge noen andre måneder eller noe. Ja, ja, sier han, vet du. Tenkte ikke over å si datoen til han med en gang. Ja, ja, det var greit. Og så sier jeg, nå er det boka, så sier jeg datoen. Du vet hvordan datoen er, jeg bare, nei, den er giftedatoen min, liksom. Tenkte ikke over det i det hele tatt før han sa det.
1: Er antrekket klart da?
0: Ja,
1: det er det. Nå er det jo ofte sånn da at brudgommen ikke skal se bruden i brudestasen før selve vilsen, og det får jo ikke du, Rolf, heller. Kan du lette litt på sløret da, Mette?
0: Det blir en stor kjole med blå detaljer.
1: Hva tenker du om det, Rolf?
2: Ja, det blir spennende, altså.
1: Ja, hva med antrekket ditt da? Har du det klart?
2: Det er klart. Det kommer til å snu huet for å si det sånn, altså.
1: Oi, oi, oi! Ja, det blir gøy!
2: Det er sånn, jeg tror folk kommer til å se veldig rart på meg, men det er, som Mette sier, det er meg som er i den drakta.
1: Musikk og ringer, det hører jo også med. Er det sånn at dere har noen spesielle ønsker for hva som skal spilles mens dere går opp til ordføreren, eller stoler dere på kommunesmak?
2: Ja, vi bare tar det så kommer vi alltid på å si.
1: Ja.
0: Vi skal bare gi ringene til hverandre, det har vi sagt, så...
2: Så blir det ikke sånn typisk gifteringer heller.
1: Hva, fortell!
2: Det blir litt annerledes ringer.
1: Fortell!
0: Ja, vi har valgt sølvringer begge to. Eller du har vel titan?
2: Ja, jeg har vel...
0: Og sånn noe?
2: Ja, noen titan, tror jeg, med svart og sånn gullpregi som skinner i sola.
1: Hvorfor ble det det da?
2: Jeg synes det er kjedelig med de gullringene og sølvringer. Liksom. Jeg synes det er litt moro å gjøre litt annet ut av det.
0: Jeg liker ikke gull, enkel og greit.
1: Vi må jo også snakke litt om denne elefanten i rommet for utendørsbryllup da, nemlig været.
2: Ja.
1: Begynner dere å finlese langtidsvarsler fra Yra allerede nå, eller?
2: Nei.
0: Jeg gjør.
2: Ja, hun gjør, men ja, jeg tar det så det kommer, ja.
1: Så du er inne på Yr hver eneste dag? Opp til flere ganger om dagen, eller?
0: Nei, heldigvis ikke. Jeg er innom en gang om dagen, og så sjekker jeg langtidsværet. Det har med at det er litt greit å planlegge litt.
1: Hvordan ser du det så langt da?
0: OK.
1: OK, ja. Kommunen har jo en backup-plan da, i det nye bygget til Telemark museum hvis det skulle bli styrtregn, men dere krysser fingrene for utendørs vils uansett.
2: Ja. Så lenge det er overskyet, så er det greit.
1: Når ringene da er på plass da, i parken, og ordføreren har gratulert, og dere har sagt ja, hvordan ser resten av bryllupsdagen ut for dere to da?
0: Da er det fotoshoot med fotografen i en times tid.
2: Mm-hmm.
0: Og så skal vi kjøre amerikaner.
2: Ja, en Mustang.
0: Mustang.
2: En god gammel Mustang.
0: Som to av søskenbarna mine kjører. Som da enten skal kjøre oss til Porsgrunn til bestefaren hans, eller om vi bare kjører rett til lokalet. Det har vi ikke helt styring på, for bestefaren er ikke helt i form av det. Så vi må ta det litt på dagsformen hans. Mm. Og så er det opp til Furuheim Grendhus, som er... lokale resten av dagen da.
1: Og da står det kjøttbolle på menyen?
2: Ja, blant annet.
1: Det blir ikke bare kjøttbolle.
2: Nei, da blir det veldig kjedelig i hvert fall.
0: Det blir koldbord.
1: Du, hva gleder dere det aller meste da, med å endelig kunne kalle dere mann og kone?
2: Tja.
0: Jeg sier det egentlig.
2: Ja, vi har ikke tenkt på det, sånn at det var ærlig.
1: Nei, men da blir dere mann og kone. Ja, det er jo noe fint ved det.
2: Det blir spesielt.
0: Det blir spesielt. Det gjør det. Det blir koselig.
2: Det blir koselig.
1: Jeg synes dere er skjønne der, dere står der. Jeg ser dere for meg i Brekkeparken, definitivt. Dere må ha masse lykke til med forberedelsene.
2: Jo, takk.
1: Og så husk å si ja når det gjelder.
0: Ja.
1: Yes, og så blir dere gift 6.6.26.
2: Yes.
1: Jeg kan si gratulere på forhånd.
2: Jo, takk.
0: Tusen takk. Og takk for at vi kom.
2: Jo, takk.

0: føler med deg.
1: Hva, men hva tenkte han at du skulle gjøre med det da?
0: Nei, det var bare at vi skulle treffes i helgen.
1: Åja, ja. Man ville dele sin frustrasjon på en måte.
0: Ja. Så nå skulle han hjem og fikse i hagen i stedet.
1: Ja, men det må gjøres det også.
0: Det hender at planer må gjøres om på. Ja, du sa at du skulle holde på ute og inne og høyt og lavt. Er det noen spesielle prosjekter du kan dele?
1: Ja, da, jeg må jo ha i stand et barnerom.
0: Nettopp, det var det jeg trodde det var. Er tapetet på plass?
1: Nei, men det er bestilt.
0: Ja, så flott. Gulvet?
1: Er ikke valgt.
0: Nei, fargen i taket?
1: Er ikke valgt.
0: Lampe?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Skal du ha lampeskjerm med noe fint på?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet ingenting. Det er derfor jeg må gjøre det.
0: Hvis du vet, så kan du slenge med noen tips til Andrea også, hvis du vil.
1: Ja, om jeg må ha lampeskjermer. Jeg håper ikke dere har så mange meninger om det.
0: Nei, jeg har sett at det er veldig mange som har meninger om lampene på barnerom.
1: Ok.
0: For den kan du jo få helt enkelt, som jeg jo for så vidt synes er hensiktsmessig. Den skal jo tross alt bare gi lys. Du kan jo også få den til å være sånne små verdener med symboler på, og som vandrer rundt. Og det kan være lyd i den, den kan fortelle godnatta-historier, hvis ikke du har lyst til å gjøre det selv. Mange, altså lampemarkedet er et spennende, og av mange uutforsket marked.
1: Plutselig må jeg ha lenger helg. Ja. Det har jeg tenkt på litt med disse langhelgene, det er jo veldig fint, altså jeg klager ikke på det. Og jeg skjønner også at de skal være stengt, men det er jo litt upraktisk, fordi da har du jo to dager der som du ikke får brukt til noe. Ja. Du må jo gjøre alt du kan på lørdag da, sånn at du får handla inn det du skal.
0: Du må bunkre opp da, ja.
1: Ja, du må det.
0: Sånn at du er godt forspent.
1: Må planlegge litt i disse langhelgene.
0: Ja, man må det.
1: Men du da, hva har du for helgeplaner?
0: Altså, det kommer an på om du mener det jeg burde gjort, eller det jeg skal gjøre.
1: Ja, hva med en kombinasjon?
0: Ja, hva med en kombinasjon? Det er nok sånn det blir. Jeg må ordne litt i hagen. Det har blåst kvister og dill og dal på plenen min.
1: Er det sant?
0: Ja, så der har jeg en jobb. Ja. Men så er jo båtsesongen godt i gang da.
1: Ja, det er det.
0: Så jeg skal definitivt være på kjøl.
1: Deilig.
0: Ja. Så det gleder jeg meg veldig til, og jeg gleder meg også til å høre hva du, som hører hverdagsfesten i dag, skal finne på i helga.
1: Til inspirasjon eller frustrasjon for oss andre, det er jo helt opp til deg hva du vil fortelle. Vi håper du gjør det i appen NRK Radio.
0: Ja, kom deg løs og gjør det. Her er CCK Boys.

0: Bare så du vet det, Stavanger-kameratene der. Og bare så du vet det, du som hører radio nå, vi fremme ved torsdagstrudeluttene.
1: Ja, det vi.
0: Og for et favorittinnslag det i hvert fall for oss to.
1: Ja, vi velger altså en sang hver som vi bare har lyst til å spille. Det må ikke være noe spesiell grunn til det.
0: Nei.
1: Bare å ta litt kontroll over spillelisten her.
0: Ja, og virkelig få brettet ut sin egen musikksmak.
1: Ja, det sånn en liten maktovertagelse
0: der. Ja, det er det. Og det du som skal begynne, og jeg gleder meg som vanlig. Hvor skal vi?
1: Ja, nei, det jo ofte en grunn til at ikke vi får bestemme all musikken selv også.
0: Ja.
1: Det jo sånn det. Det subjektive greier, musikk.
0: Ja, det det. Og det et fag.
1: Ja, det det. Ja.
0: Men vi kupper denne.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hva velger du i dag?
1: Ja, jeg skal tilbake til 1972.
0: Oi!
1: Jeg skal til det britiske bandet The Sweet.
0: Aha.
1: Og jeg jo veldig glad i Ballroom Blitz. Den har jeg spilt mange ganger. Det en sånn sang som jeg kan høre på om morgenen og tenke, ja, i dag blir det en god dag. Jeg glad i glam rock, vet du.
0: Ja, kjempegøy.
1: Men vi skal jo til en av de tidligste hittene. Vi skal ha litt karibiske rytmer. Jeg har aldri tenkt på at denne låta av The Sweet.
0: Nei.
1: For det veldig nå er ikke jeg noe spesielt spesialist på det bandet, altså, men jeg kjenner jo godt Ballroom Blitz, og det plasserer dem et sted for meg,
0: ja.
1: Og dette andre vi skal gjøre plasserer dem veldig annerledes. Det en låt som gjorde det veldig bra i Norge, andre plass på VG-lista.
0: Ja.
1: Topp 3 i hele Skandinavia, 11 i England eller noe sånt.
0: Mm.
1: Den heter Papa Joe.
0: Ok.
1: Ja, og den handler jo ikke om noen store dramaer eller tunge temaer, og det kan være deilig det også. En gladlåt om en populær og fargerik fyr som alle har lyst til å være rundt. Det jo en allsang klassiker, og det liker jeg godt, og det derfor det min torsdagstrudelutt i dag. Ja.

0: Og disse dyra skal bidra på hvert sitt.
1: På sitt vis.
0: På sitt vis, ja. Fortell om Gladmatfestivalen.
2: Jo, det nærmer seg nå. Det er vel bare en liten måned til nå.
1: Ja.
2: Nei, en god måned er det vel. 24. juni. Da er vi en hel gjeng fra Suldal. Matskatter fra Suldal, kaller vi oss. Vi er vel en 10-12 produsenter, så i lag og har telt nede i borgen.
0: Ja.
2: Så der må du komme innom og smake det vi har.
0: Ja, hva selger du der da?
2: Ja, der har vi mye løye. Der er både... Vi begynner med drikkevarer, så er det både vin og øl og sider, og så er alt det lokalprodusert i Suldal, og matmessig så har vi det meste av de produktene vi produserer, mye pølser og sliders på grillen.
1: Og alt baconet har gått i enga om sommeren.
0: Ja, tenk på det.
2: Ja da.
1: Ja. Det er helt rått.
0: Ja, det er det.
1: Lykke til med Gladmatfestivalen, både til deg og alle andre som står der og gleder de som kommer på besøk, 24-27. Juni, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, det var veldig kjekt.
2: Jo, takk, ligge så.
1: Hva heter Laman?
2: Han heter Emil.
0: Han er Emil, ja. Rampegutt. Ja.
1: For grym, er det unge.
0: Lykke til med Emil og alle de andre.
1: Ha det bra, Rolf Henrik. Takk for praten.
0: Ha det.
2: Ha det godt.
1: Ha det. Ja, så herlig.
0: Ja, det var dramatisk.
1: Og Emil, selvfølgelig var det Emil. Laman, Emil, ja.

0: Her er vi, og vi er klare for en reise i tid og musikk.
1: Ja, og for å få til en sånn reise så må man jo ha en tidsmaskin.
0: Og det har vi.
1: Ja, det har vi. Ja. Og den skal ta oss med til 1999 nå. Vi skal høre på Trondheimsgruppa Soda. Her er Hey You fra debutplata deres som heter Soda Pop. Hey!

Bryant, der du brente vår bro. Denne låta et tilsvar, skulle du si, til en gammel Miriam Bryant-låt for en stund siden, og Ruben har til og med fått Miriam til å synge på nordnorsk I denne her. Jeg vet ikke om du hørte. Neste gang du hører den, så kan du prøve å legge merke til akkurat det. Vi skal straks se ut I trafikken også. Før det, Inga Marit Gaup-Juso. Her Dovda med Domi.

Hilde Selvik Våg, kyss meg over Gjære heter låta, hvis jeg skal si det på dialekten hennes da. Og det her er jo dama som har hagekonserter rundt om I landet, der du kan melde på din hage, og så kommer Hilde og har konsert der. Og faktisk, I går var det hagekonsert på Lutsi I Sandnes, og så skal det være ny hagekonsert den 24. mai på IRR-fjord Skjærehaug. Jeg vet ikke helt hvor det men det blir sikkert veldig hyggelig. Hadde jeg hatt hage, så skulle jeg ha meldt på min egen hage der. Det jeg ikke. Jeg har en liten flekk med plan, og der får jeg egentlig sitte med min egen gitar I sommer, tenker jeg, og synge om både lite og stort.

Vinneren av The Voice for et par år siden, Inger Lise Hope, hun ga oss Paralyzed her I NRK P1. Og straks skal vi få svaret på hva egentlig punk. Martha Våge skal få lov til å rante litt og være sint på radio. Før det, Stig Brenner som spør om vi har glemt den. Det har vi ikke. Vi har notert oss at Stig spiller på Larkollen den 14. juli og på Ypsilon I Drammen den 21. august.

Verdenspremiere er det nok mest sannsynlig på Thomas Dybdahl sin nye låt Sunshine, som også heter Cigarettes and Cheap Wine i parentes, og det synes jeg beskriver en perfekt sommerdag ganske godt. Ikke at jeg røyker

måtte spre kunstgjødsel før regnet kommer, det vet jeg nå. Takket være Gjermund fra Tydalen som ønsker seg denne låta Brooks and Dunn med Play Something Country. Jeg føler at det ekvivalenten til dem som roper Spall nok Freedoms da, når de ute og hører på coverband. Håper du har en fin torsdagskveld, det har i hvert fall jeg. Theo, han vet ikke om har det, men han sier i hvert fall at han ikke så gira på å danse i kveld.

0: Velkommen, en gang til. En ny runde.
1: Vi står helt rolig.
0: Frem til midnatt så sitter Synnøve klar her. Og god musikk, gode toner, interessant prat, og ja. Hvis ikke det godt nok for deg, så...

0: fjor så spilte Ingrid Syrstad Engen for laget Barcelona og møtte altså Arsenal I finalen I Women's Champions League. Men I år, ja da har hun rett og slett blitt lagkamerat med Ada Hegerberg og skal altså ut I ilden på gressmata på lørdag på Ullevål for Lyon. Og jeg fikk en prat med henne noen timer før hun altså I fjor skulle ut på matta.
1: Nei, det litt sånn nå at uansett hvor mange ganger man vinner og hvor bra man har gjort det, så det en finale I Champions League. Og det to lag som har gjort det meget bra for å være der. Sånn at det på en måte akkurat nå så man ganske... nervös och men prövar egentligen bara hålla fokus på vad man ska göra och det vi har jobbat med de sista veckan in mot kampen här. Så det är på något en liksom nervös känsla och jag tör inte att säga på något sätt vad jag känner sån vad som händer sig I kampen men jag har ju verkligen tro på laget jag spelar på. Jag vet att vi har gjort allt för att kunna göra en god prestation och hoppas att det förer till en ny Champions League-titel.
0: Sånn snakker en beskjeden trønder.
1: Det blir sånn, man må være ydmyk. Sånn det uansett hvor bra man har gjort det de siste årene, så da har på en måte ikke det noen betydning. Nei, for meg så på en måte viktig å bare de minutterne på banen, at jeg bidrar mest mulig. Det sterk konkurranse på alle posisjoner, men selvfølgelig så håper jeg at jeg kan enten starte eller komme inn og bidra med det jeg kan.
0: Og skår! Hørte jeg skår?
1: Hørte skår? Nei, vi får se da om jeg kommer opp på en corner og kan få en scoring. Det hadde jo vært... Nei, det hadde vært en drøm, men ikke en som mest på skåringslista, det ikke.
0: Du, sånn snakker en gammel ørn. Det det man sier om folk som har startet karrieren sin på Trondheims ørn. Hvor gammel var du, tror du, første gang du hadde ballfølelsen?
1: I Trondheims ørn? Jeg tror jeg gikk dit når jeg var 15. Jeg tror ikke jeg debuterte før jeg var 16, men det er jo tidlig det på et damelag I toppserien. Så ja, jeg var ung,
0: ja. Ja. Fikk du noen gang vise frem godfoten din til Nils Arne Eggen?
1: Nei, det tror jeg ikke, altså.
0: Altså, hun skal spille Champions League-finale.
2: Det dritfett.
3: Det strålende, det.
0: Hvis det var dama di.
3: Ja, det var bra.
0: Jeg har vært stolt.
3: Ja, det var bra. Ja, det bra, men viser de det på barer og sånn, da?
0: På barer?
3: Ja, det ikke da der man ser det?
0: Det kan godt sånn, det har jeg ikke tenkt på engang.
3: Hvis de hadde vist det på barer, hadde det vært mer populært, I hvert fall.
2: Det blir spennende å se på.
0: Ja. Herlighet.
2: Shout out til Ingrid.
3: Ja.
0: Føler du, for du opplever da å spille en av, ja, kanskje I den største fotballklubben for kvinner I Europa, så spiller du også på landslaget her hjemme. Føler du at vi nordmenn forstår og nok interessert I kvinnefotball?
1: Jeg må si at det jo stor forskjell på hvordan kanskje man føler at engasjementet her og I Norge. Det det. Man kan jo forklare det med kanskje resultat på landslaget og så blant norske klubber. Det jo vanskelig å komme seg opp og være helt I toppen I Champions League for eksempel. Sånn at jeg tror at det har mye med det å gjøre. Jeg jo heldig å være en klubb som setter kvinnefotball høyt da, og som satser, sånn som vi opplever det, sterkt på både herresida og kvinnesida. Så jo som sagt også, man må investere for at laget skal kunne prestere over tid og ja, jeg tror også vi som lag etter å ha tatt de titlene og spille på den måten vi gjør at det engasjerer og det artig å se på, artig å følge med på og at vi har på en måte vunnet fansen på den måten da. Så nå føler jeg jo at fansen det både på herre- og kvinnesida det aldri snakk om at det de kun følger med på det ene eller det andre laget.
0: Men historien skrives jo hver dag, hvert sekund, også I fotballen, og det å vinne en Champions League-finale for menn, det ganske lukrativt for en fotballklubb. Da kan man jo også regne at det drypper litt på spillerne. Hva tror du I premiepotten for kvinnenes, de som vinner?
1: Det har jeg ikke sjekket opp. Jeg vet ikke om jeg vil høre sammenligninger heller, men nei, det vet jeg ikke. Nå ser vi jo i hver eneste turnering med landslaget også, at det løfter seg for hver gang. Jeg tror det på en måte en kamp som vi kjemper hele tiden, men som vi velger å ikke på en måte miste energi av og ikke fokusere for mye på, for at det ikke skal bli for frustrerende.
0: Så helt til slutt så må jeg også spørre deg, det har vært spekulert da om du etter hvert kanskje vil bli lagvenninne med Ada Hegerberg når kontrakten til Barcelona går ut I sommer. Har du gjort deg noen tanker om det Lyon for deg neste stopp?
1: Jeg har selvfølgelig gjort meg tanker om hva jeg skal gjøre I fremtiden, men så det velger jeg ikke å snakke om akkurat nå.
0: Nei, og, men jeg har intervjuet en del politikere før, og når de svarer sånn, så vet jeg at de har bestemt seg. Men jeg skal ikke spørre mer og pirke.
1: Det så bare pris på.
0: Ja da, du lurer ikke meg, de gamle eldst, og jeg klarte å snuse meg frem til det jeg. Så fra altså å ha spilt for Barcelona I fjor, så altså Ingrid Syrstad Engen klar for Lyon på Ullevål I den store kvinnefinalen I Champions League på Ullevål.

Stå ikke i veien, syng Sigrun Lo Sparbot og slutt I den norske trippelen denne gang. Von før det, ei vik ut det, og så var det treste visa da til Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm aller først.